0: 活力自贸港，魅力海南岛。
1: 随地吐槟榔罚50。
2: 哼，
1: 退。随地吐痰罚50。随地吐口香糖罚50。随地吐甘蔗渣罚50。一，随地憋尿罚50。乱扔废弃物罚你50。不乱吐乱扔，钱包不心疼，人人自觉不例外。卫生习惯最实在。
3: 立潮头向世界，这里是海南卫视。

0: 随地吐槟榔罚五十。
1: 哼。
0: 随地吐痰罚五十。随地吐口香糖罚五十。随地吐甘蔗渣罚五十。一随地憋尿罚五十。乱扔废弃物罚你五十。不乱吐乱扔，钱包不心疼。人人自觉不例外，文明习惯最实在。